0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista, Sveriges Radio Appista.

Mä näen sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu olla.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasavähäpäivillä soppailevat ystävät. Sai Jounin mielen myrkyn.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

kautta. Tehdään miakat taurat, hiilataan ne traumat. Tee muutos Google-aula. Nyt siivotaan tyynestä merestä Espanjan kokoinen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistön ahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

Eli lama sabaktani, oli matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkee, vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenne LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddi Mitrikin kostaja, minä erotan kasvoltanne potentiaaliset ostajat. Oi

Kello on 12 vuorossa uutiset. Moottorivene ajoi aamulla rantaan Höga Köstensillan pohjoispuolella Kramforsin kunnassa, kertoo P4 Västernorrland. Tapaus sattui kello 9 aikaan. Paikalle lähetettiin rannikkovartiosto sekä vapaaehtoinen meripelastusyhdistys. Veneessä ollut henkilö pääsi ulos itse. Hänet on kuljetettu sairaalaan ambulanssilla. Vammojen laajuus on epäselvä. Laosissa on keskeytetty kahden miehen etsintä tulvivan luolaston alueella kahden viikon pelastusoperaation jälkeen, kertoo uutistoimisto AFP. 5 7 luolaan loukkuun jääneestä on aiemmin saatu pelastettua. Viranomaisten mukaan etsintä on nyt liian vaarallista sortumisriskin vuoksi ja mahdollisuudet löytää kadonneet elossa arvioidaan erittäin pieneksi. Luolasto on jätetty johonkin paikkoihin ruokaa ja selvitysvälineitä siltä varalta, että miehet pääsevät liikkeelle omin avuin. Miehet jäivät luolaan äkillisten rankkasateiden tulvittamien sisäänkäynnin vuoksi heidän etsiessään kultaa. Pelastussukeltajien ryhmässä on ollut myös suomalainen Mikko Paasi. AFP:n mukaan Paasi oli jo lähtenyt paikalta, kun päätös keskeyttämisestä tehtiin. Puolustusvoimat rajoitti tänä aamuna tilapäisesti lentoliikennettä Kaakkois-Suomessa. Rajoituksen kohteena oli alue sijaitsee merellä Kotkan ja Haminan Lappeenrannan edustalla, kertoo Yle. Puolustusvoimien mukaan rajoitus liittyi Ukrainan puolustustaisteluihin ja kyseessä oli toimenpidevalmiuden parantamiseksi. Puolustusvoimat ei ilmoita, liittyvätkö Kaakkois-Suomen ilmatilan lentorajoitukset tämänpäivisiin droonihyökkäyksiin Venäjän Pietarin alueella. Puolustusvoimat totesi aamulla, ettei Suomen kohdistu sotilaallista uhkaa, vaan ilmatilan rajoitukset ovat varautumistoimenpide. Toukokuussa puolustusvoimat ilmoitti valmistautuvansa ottamaan käyttöön tilapäisiä ilmatilan rajoituksia myös lyhyellä varoitusajalla. Väliaikaisten ilmatilan rajoitusten tarkoituksena on estää ulkopuolisia liikkumasta kyseisellä alueella ja varmistaa paremmat edellytykset eksinnyiden drooneen turvalliselle poistamiselle. Ja poliisi tutki Skellefteåssa eilen illalla tapahtunutta epäilyttä murhayritystä. Noin 25-vuotias mies on joutunut pahoinpitellyn uhriksi. Ja nämä olivat uutiset studiossa Lari Honkanen.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

iso himo, yössä koskena kuohua. Unohdus, kiihkeä ja turmeutunut.

Muistan vielä kesän, jonka kanssa silloin vietin. Nyt vain yksin täällä kuihduin.

0: Vuorossa uutiset. Tukholman Gröna Lundin vuoristoratalaite Insane on edelleen suljettuna. Laite suljettiin eilen, kun mies sai vaunun päähänsä. Asiasta kertoo Gröna Lundin tiedottaja Cecilia Björling TT:lle. Björlingin mukaan mies oli poistunut laitteesta ja oli jo matkalla ulos, kun onnettomuus tapahtui. Hänet vietiin sairaalaan, mutta vammoja ei pidetä vakavina. Björlingin mukaan itse laitteessa ei ole vikaa. Hänen mukaansa puisto selvittää parhaillaan tapahtumien kulkua ja sitä, miten vastaavaa tilanteen voidaan estää jatkossa. Nepalilainen Dawa Sherpa, jonka uskottiin kuolleen Mount Everestillä, löydettiin torstaina elossa läheltä perusleiriä 6 päivää sen jälkeen, kun hänet oli viimeksi nähty, kertoo TT. Sherpa kertoo BBC:lle, että hän eksyi ryhmästään korkealla vuorella ja jäi ilman lisähappia pakkaseen niin sanotun kuoleman vyöhykkeen tuntumaan. Hän sai lopulta voimia pureskelemalla jäätä ja löydettyään taskustaan muutaman palan suklaata. Sherpa yritti ryömiä alaspäin, putosi jäärakoon ja oli siellä jumissa 2,5 päivää. Hän pääsi irti lumivyöryn sysäämän lumen avulla ja tavoitti lopulta ihmisiä perusleirin läheltä. Hän on sairaalan hoidossa kuivumisen, paleltumien ja jalkamurtumien vuoksi. Pelastusoperaation johtaja kutsuu tapausta ihmeeksi. Iran on jalkapallon MM-kisojen puhutuimpia joukkueita, koska maa on sodassa kisojen isäntämaan Yhdysvaltojen kanssa. Tästä kertoo TT. Vaikka Irani ei odoteta taistelevan mestaruudesta, pelaajien mukaan joukkue haluaa edustaa kansansa ja näyttää tasonsa. Iranin maajoukkue matkustaa viikonloppuna Meksikoon Yhdysvaltain rajan lähelle harjoitusleirin jälkeen Turkissa. Kisojen avaukseen on hieman yli viikko ja joukkueen osallistuminen oli pitkään epävarmaa. Iran pelaa kaikki 3 alkulohkootteluaan Yhdysvalloissa. Television katselu, teen keittäminen ja jääkaapin avaaminen puoliajalla. Nämä ovat tekijöitä, jotka voivat lisätä sähkönkulutusta jalkapallon MM-kisojen aikana Englannissa ja Skotlannissa. Tähän tulokseen on päättynyt valtion National Energy System -viraston tekemiä analyysiä. Nyt varoitetaan, että Iso-Britannian energiakulutus nousee jyrkästi kisojen aikana, kertoo TT. Ja nämä olivat uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Tervetuloa konserttiin. Tämä konsertti on osa Finland Sak i vår -konserttisarjaa, jossa Jazzklubb Fasching yhdessä Tukholman Suomi-instituutin kanssa nostaa esiin 5 jännittävintä suomalaista kokoonpanoa ja juhlii samalla suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Huilisti Juhani Junnu Aaltonen täytti 90 vuotta joulukuussa 2025. Hän on yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista tenorisaksofoneista ja huilisteista sekä yksi ensimmäisistä suomalaisista muusikoista, joka antoi suomalaiselle jatsille oman massasta erottuvan äänen. Aaltonen on ollut mukana tuhansissa levytyksissä tangosta progressiiviseen rockiin, mutta palaa aina takaisin improvisaatioon ja jatsiin. Aaltosen mukana lavalle astuu Jonas Kulhammar saksofoni, Christian Meas Svedsen kontrapasso ja Ilmari Heikinheimo rummut. Tämä konsertti on nauhoitettu Jazzklubb Fashingissa Tukholmassa.

Kello on 16, vuorossa uutiset. Tänään 6. kesäkuutta Ruotsin kansallispäivänä astuu voimaan tiukennettu kansalaisuuslaki, kertoo TT. Ruotsin pääministeri moderaattien Ulf Kristersson korostaa, että uusi laki, jossa pääperiaatteena on muun muassa se, että hakijan on oltava asunut Ruotsissa vähintään 8 vuotta, tulee vahvistamaan ruotsalaisen kansallisuuden merkitystä. Aiemmin vaatimuksena oli 5 vuoden asuminen Ruotsissa. Maailmanterveysjärjestön WHO:n mukaan vahvistettujen Ebola-tapausten määrä Itä-Afrikassa parhaillaan käynnissä olevassa epidemian puhkeamisessa lähestyy 500. Valtaosa tapauksista on raportoitu Kongo-Kinshasasta. Viimeisimmän päivystyksen mukaan tartunnan on saanut yhteensä 471 henkilöä ja 82 henkilöä on kuollut. Helsingin keskustassa jalankulkija loukkaantui vakavasti, kun pysäköinti ollut tyhjä linja-auto lähti valuamaan Unionin kadulla ja osui naiseen Senaatin torin kulmassa, raportoi Yle. Loukkaantunut toimitettiin sairaalahoitoon. Bussi ehtyi valua useita kymmeniä metrejä ja pysähtyi vasta törmättyään toiseen Unionin kadulle pysäköityyn linja-autoon. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta lounasaikaan. Kyseessä oli Stromma, Suomen hop-on-hop-off-turistibussi. Yhtiön toimitusjohtaja Peter Koolin mukaan syy selviää vasta teknisen tutkinnan jälkeen. Poliisi tutkii tapausta alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena, raportoi Yle. P4 Västmanlandin mukaan 30-vuotias mies Västmanlandista on tuomittu useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Mies työskenteli urheilukeskuksessa, kun hän tapasi tytön. He ovat yhteydessä toisiinsaan Snapchat-sovelluksen kautta lähes vuoden ajan ja tapasivat useita kertoja. Käräjäoikeuden mukaan mies tiesi tytön iän. Nyt hänet tuomitaan 4,5 vuoteen vankeuteen. Tukholman Gröna Lundin vuoristoratalaite Insane on edelleen suljettuna. Laite suljettiin eilen, kun mies sai vaunun päähänsä. Asiosta kertoo Gröna Lundin tiedottaja Cecilia Björling TT:lle. Björlingin mukaan mies oli poistunut laitteesta ja oli jo matkalla ulos, kun onnettomuus tapahtui. Hänet vietiin sairaalaan, mutta vammoja ei pidetä vakavina. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, toimitti Lari Honkanen.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulla on kaikki.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: kaveritten kanssa baariin. Se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne kiinni.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sitten mä flippaan. Peto on irti.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Jopa joo, tästä se pyörähtää käyntiin. Kesää 2026, supertoiveiden perjantai. Eli nyt nautitaan menosta. Tässä seuraat pari tuntia levyseppäillään ja sitten kello 17 tällä samalla kanavalla alkaa Puhelinlangat laulamaan. Puhelinlangat laulaa tällä samalla P2-kanavalla kahden tunnin ajan ja sitten täällä Ruotsissa loput kaksi tuntia mennään tuolla digitaalisella puolella. Eli sitä voi kuunnella tietokoneen tai vaikka älypuhelimen kautta, Sveriges Radio-sovelluksen kautta itse asiassa. Eli ala soittaa nyt tuotakin asiaa kuntoon, että missä puolia tuosta tulevasta lähetyksestä. Suomen puolellahan Puhelinlangat laulaa Yle Radio Suomessa, koko maassa alusta loppuun ihan tavallisesta radiosta. Tulee kiva ilta ja siellä on taas myös mukana Soili Huokuna, eli Soili ja Varonen pohjalla mennään vielä kerran pitkästä aikaa. Ja myös viimeisen kerran, eli olkaahan kuulolla. Levyseppään on tullut mukavasti toiveita ja niillä mennään nyt tästä perjantai-iltapäivän alkumetrit. Se on kiva juttu ja tällä levyseppän pajalla touhua siis se normitapaan Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. No niin, ensimmäinen toive tällä kertaa. Napataan se tuolta puhelinvastaajasta.
1: Joo, minä haluaisin levyseppään toivoa kappaleen Linda, Linda. Hei.

No niin, päästin näpsekkään liikkeelle tässä tämänkin kertaisessa levysepässä. Tuo oli siis Linda Frederik. Niin, olisiko ollut Linda Lampeen, josta en teille vähän musaa, en tiedä. Kappale mutta alun pitää hollantilainen bändi nimeltä TZT levytti tämän ja oli yksi tuon bändin harvoista hiteistä. Hollantilaista poppia, hollantilaiset menestyi aika hyvin loppupeleissä tuolla 70-luvulla, mutta sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa, voidaan sanoa näin, maailman markkinoilla. Joka tapauksessa hienosti polkastiin homma käyntiin ja mennään eteenpäin, otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Pekka Lahtinen on kirjoittanut Näytän tien, Juha-Matti, upea, italo käännös suomeksi, mahtava esitys. No, kuunnellaan.

Ja kirje on tullut paikalle. Tässä lukee näin. Levyseppä, nyt kun on kesä ja monet meistä käy Suomessa, niin toivoisimme kuulevamme kappaleen nimeltä Kohta jalkain alla on mulla kotimaa. Esittäjä emme muista. Olisi kiva kuulla se. Terveisin kaksi Westerbottenista ja he toivottelevat myös kaikille kaunista kesää. Ja kyllähän tämä kappale, tämä on itse asiassa nimeltään Kotimaa ja sen laulaa Isto Hiltunen.

2. Westerbottenista toivoi ja Isto Hiltunen lauloi Kotimaa. Sähköpostia. Hei Ismo, no moi. Minun toivomus, Elvis, fani olen, Pekka Loukiala laulaa, jos on aikaa, nyt tai ei koskaan, suomeksi. Ihana ääni kuin Elviksellä, aurinkoista kevättä radion kuuntelijoille ja tietenkin studion sinne teille. No kiitos. OBS, loma lähestyy, Kallavesi on sulaa, sillä voi uida. Hienoa, Kallaveteen vaan pulahtelemaan. Voipi olla, että meikäläinenkin siellä tuossa heinäkuun alkupuolella niin käy vähän tunnustelemassa, että miten nämä kylmä se Kallavesi oikein on. Mutta se on silloin se, nyt Pekka Loukiala ja It's Now or Never suomeksi.

No niin, mä oon Anneli Nyköpingistä ja mä haluaisin tuon illan viimeinen tango. On hieno kappale. Kiitos tästä ja kaikille hyvää vointia. Moi moi.

Taisto Tammi tarjoili illan viimeisen tangon, sävellys Kärki, sanoitus Helismaa. Ja levytys oli vuodelta 1974. Ja sitten vähän toisenlaista musaa täällä. Helga Iflen toivoisi vaihteeksi Eppujen biisiä Tahroja paperilla. Toivotan kivaa kesäalkua kaikille.

Helga Flenistä toivoi tätä klassista, legendarista Eppu Normaalia, joka myös laittaa sitten uraansa paketoisen niin sanotusti nyt kesällä ja lopettaa ainakin keikkailupuolella hommat. Näin se menee. Vuodet vierii. Bändi perustettiin jo 70-luvun loppupuolella, eli kiitos heille musiikista ja kiitos Helga toiveesta. Sähköpostista tulee seuraava toive. Hei Ismo ja kaikki Levysepän kuuntelijat. No moi! Näin kesän kynnyksellä tulee mieleen ensimmäiset kukkaset, jotka siskoni kanssa poimimme äidille joka vuosi ihan pikkutyttöikäisenä. Siis rentukat. Äiti ikävöi koko ikänsä Karjalan valkoja, sinivuokkoja ja kulleroita, joita ei Etelä-Pohjanmaalta löytynyt, joten lohduttelimme häntä rentukoilla. Markku Ketolan kukkamekkoinen tyttö muistuttaa minua näistä ajoista, joten olisi kiva kuulla se, kirjoittaa meille Liisa.

Markku Ketola ja syli täynnä rentukoita. Se oli Liisan toive se. Eteenpäin napataan seuraavakin toive sähköpostista. Monet varmaan muistavat, miten

se on Pia Riepola Heepystä, hei. Tota, mä haluaisin, ei saa sanoa sille, okei, mutta tota, jos olisi mahdollista, niin huomiseen siihen levysettään, niin tämä

tänin, tämä taivas, tämä maa. Minusta se on tuolla mun päällimmäisenä tuolla ajatuksissa, että se on niin hyvä kappale. Kiitos paljon.

Se oli Pian toive, Dan ja Aikamiehet esitti sen ja tämä taivas, tämä maa. Sähköpostia, hyvä levyseppä, no moi. Puolen vuoden sisällä olen kuullut levytoimuksen Mississippi, mahdollisesti samalta toivojalta. Esittäjän nimi jäi epäselväksi. Hän on molemmilla kerralla saanut kuulla hollantilaisen country- ja pop-yhtiö Pussycatin version toivekappaleesta vuodelta 1975. Heillä on muutama muukin minun toive-lempparikappale. Ja se oli muuten Pussycat toi esittäjä siis. Suomalaisista Mississippi-versioista eniten pidän Kari Tapion ja Paula Koivuniemen levytyksestä, jonka mielelläni kuuntelisin. No, varmaan aika moni muukin. Eli täältä tulee Jarmo Pitkänen tuo suomenkielinen versio.

0: Kantria kantria, sillä hienosti suomalaisella tatsilla siveltäen. Tuossa Jarmo Pitkäsen toivi ja Kari Tapio ja Paula Koivuniemi lauloi biisin Mississippi. Ja tällä kohtaa muuten on hyvä sanoa, että käydäpäs läpi nämä levysepän yhteystiedot vielä ennen kello 14 uutisia ja sitten Pohjalangat laulaa tietoja tuolla ennen kuin ohjelma loppuu. Mutta se on silloin se, mutta kannattaa kaivaa kynä ja paperia esille jo tuota varten. Nyt otetaan seuraava toive ja napataan se puhelin vastaajasta.
1: Hei, tämä on levysepälle. Haluaisin kuulla Kuutamo Serenadi Eino Grönin laulamana tai sitten Ossi Runne, joka soittaa trumpetilla. Se on hieno kappale. Kiitoksin. Terveisin Eila Särplakkasta.
0: No kiitos tästä toiveesta, Eila. Tilanne on semmoinen, että en löytänyt tätä Eino Gröniä, enkä kyllä löytänyt myös Ossi Runteen levytystä, vaikka tuolta yritin internetistä kaivaa niitä ostettavaksi, mutta löytyi tämä hieno versio. Joka tapauksessa Olavi Virta ja Erik Lindström sovitti tämän Kuutamo Serenadi. Toivottavasti tämä sopii myös.

Upea biisi, klassikkojen klassikko, Kuutamo Serenadia. Hieno tulkinta tuossa nyt sitten Olavi Virralta. Sähköpostilla tuli seuraava ja aivan toinen tyyppinen musiikkitoive. Heippa hei! Hei, joka vuosi kesäkuun alussa tulee ihan kauhean paljon ihmisiä pieneen Norjakylään Sweden Rock -festivaaleille. Tietysti siellä kuuluu eniten rockia, mutta paljon muutakin nämä musiikkia voi kuulla. Voisitko soittaa Lordin Hard Rock Hallelujah? Samalla haluaisin lähettää terveisiä isosiskolleni Titille Marjestadiin. Hän on aiemmin lähettänyt terveisiä minulle levysepän kautta. Kiitos etukäteen Nina Jemshögistä.

0: koululaulun Lintu ja lapsi. Ja se meni Ismo Aroselle. Se ei pysy päälle, olisi kiva kuulla se. Toivo Anita, hei.
1: Hei hei, ja laitetaan se ihan kohta soimaan, mutta nyt yhteystietoja tähän ohjelmaan. Sähköposti kulkee siis osoitteeseen levyseppa@sr.se. Automaattinen puhelinvastaaja, joka on aina auki, 08-784-2400. Ja postikortti, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus levyseppa. Hienoa! Nyt laitetaan Lintu ja lapsi soimaan ja sitten uutisia.

0: Heps kukkuu jälleen täältä Levysepän pajalta. Kiitos noista uutisista ja me menemme eteenpäin tätä toimilevyjen superviikon loppua tai superperjantaita nyt ainakin. Tuollahan kello 17 sitten alkaa puhelinlangat myös laulamaan ja siellä kuullaan toimilevyjä ja kivoja tarinoita sitten iltamme ratoksi. Mutta se on silloin se. Nyt Levyseppäällä vielä aina tuonne kello 15 saakka ja toivelevyjä on vähän niin kuin laidasta laittaa, niin kuin asiaan kuuluu. Täältä löytyy Lasse Hoikka ja Souvareita, kuullaan Olavi Virtaa, Jope Ruonansuuta ja kyllähän meidän täytyy huomioida myös edesmennyt viime sun viikonloppuna kuollut Esa Pulliainen. Hänen merkitystään kitaristina ei oikeastaan voi yliarvostaa suomalaisessa iskelmä- ja pop- ja rockmusiikissa. Sen verran mielettömän kova ja lahjakas tekijä oli hän. Ja hänen kitarointiaan myös tietysti kuullaan tässä nyt tulevan tunnin aikana. Mutta lähdetään liikkeelle vähän vanhemmalla musalla tässä. Toivotaan valkoisia kieloja ja kukahan toivoo. Kuunnellaanpas.
1: Hei, Inga-Li Lindholm Örnsköldsvikistä. Haluaisin tulla yhteyteen Levyseppään. Toivoisin sellaista levyä kuin Valkoiset kielot. Kiitos etukäteen.

0: Täällä Anneli Vanhatalo Yplansvestystä. Ajattelin toivoa laulua hiljaisuus. Joku pojat ne on, joka laulaa. Ja samalla lähettää osanotot tädeille Maalunkin Kaisalle ja Faalunin Anjalle heidän veljensä poismenon johdosta. Kiitoksia. Ihana kuunnella levyseppää joka perjantai. Hyvää päivän jatkoa. Hei hei.
1: Kiitos Anneli. Kiva, että kuuntelet. Sillä aina levyseppää perjantaisia tuo, mitkähän pojat nyt mahtoi olla. No Juhon pojat. Itse asiassa, jotka ovat tämän hiljaisuuskappaleen levyttäneet, ja laitetaanpa se soimaan.

0: selvisi, että Ismo, nyt panin sulle pahan, niin kuin sanotaan, kovan purtavan. Semmoinen kappale kuin kaurapuuro ja pontikka. Se on siitä mannapuuro ja mansikka, en tiedä, onko se TT-puuro takaa vai Finnalles, mikä laulaa. Tehty niin kuin sovitus, eri sovitus. Kaurapuuro ja pontikka. Ja sitten jos otat sitä ihanaa pakolinaa, niin olisi kiva kuunnella se perjantaina. Ja kaikille, joilla on merkkipäivä, juhlapäivä, onnittelija tuhannesti. Ja hyvää kesän alkua kaikille. Ja sinulle, Ismo, olet toppen. 1000 pistettä ja papukaja merkki. Näin Rauni ja Tapios ja Neteljestä. Kiitos etukäteen. Hei, heippa.
1: No niin, orkesteriin pojat. 1, 2, 3. Kaikki hallituksen pellet. Tervetuloa tänne Linnan kutsuille. EU:n seksuaalidirektiivi syys vaatii meiltä sen, että me tehdään tästä minun linnasta ilotalo. Tää on politiikkaa ja erotiikkaa ja välimusiikkia. Ja nyt sitten laulaa Se on Kekkonen orkesterissa.

No niin, huumorimusiikkia. Erittäin vaikea laji, mutta tämä kaveri kyllä hallitsi tuonkin aivan erinomaisesti. Jope Ruonansuu ja kaurapuuroa ja pontikkaa. Rauni ja Tapio toivoi. Ja sitten taas aivan toisinlaisiin sfääreihin, nimittäin sähköpostista otetaan seuraava. Kiva! Onneksi olkoon meidän rakas äiti ja maailman paras mummo. Raili Pellikka, joka täytti 85 vuotta, toinen päivä kesäkuuta. Toivomme kappaleen Kultainen nuoruus Olavi Virran laulavana. Meidän ikinuoret vanhemmat tanssivat vieläkin olohuoneessa aina, kun levyseppä soittaa hyvää musiikkia. Tämä valssi on yksi niistä monista, jotka on meidän kodissa soitettu ja tanssittu eräänkin kerran. Siis valssit soimaan ja ikinuoret tanssimaan. Sydämelliset onnittelut ja iloa elämälle toivoo Tarja, Sirpa ja Merja. Ja kieltämättä, tuohan kuulostaa oikein hyvälle, ei muuta kuin matot kasaan ja menoksi. Täältä studiostakin onnittelut.

0: Moi moi Ismo Levyseppä. Löytäsitkö souvarien jätät jälkeesi vain kyyneleet? Kiitos hyvästä ohjelmasta. Seppo Jungsbrusta. Hei hei.
1: No heippa hei Seppo ja kiitos, kiitos itsellenne. Vaan kaikki Levyseppän toivojat. Ilman teitähän tämä homma ei pyörisi sitten millään lailla. Eli toiveella mennään ja täältä edelleenkin kannustava huuto sinulle, että hei, laittakahan toiveita tulemaan. Mutta nyt Sepon toive tällä kohtaa, souvarit ja jätät jälkeesi vain kyyneleet.

Aina vaan yhtä suosittua se hoikkea souvarittee, Seppo toivoo ja jätät jälkeesi vain kyyneleet. Sähköpostista kaivetaan seuraava toive. Etsin, löysin ja viihdyin Harri Saksalan seurassa. Toivon vielä kuulevani radion kautta hänen laulamansa vanhojen rakastavaisten laulun. Toivojana eräs jo yli 60 vuotta saman kanssa taivaltanut.

Se oli Harri Saksala ja vanhojen rakastavaisten laulu. Hei Ismo, tämä tuli siis sähköpostilla. Tämä on tosi mahtava kappale, jota en ole kuullut Levysepässä. Tulee niin paljon muistia mieleen. Mummolassa Pudasjärvellä, missä lapsena asuin, oli sekä kantele että haitari. Aina se kaipuu Suomen on sydämessä. Kappaleen nimi on Muistot ja esittää yhtye Perkele. Olisi tosi kiva, jos voisit soittaa. Hyvän kesän jatkoa toivoo Marita Westerosista.

Muistot ja perkele oli sen yhtyeen nimi. Eteenpäin sähköpostia. Hän, oliko se Markku Suominen vai oliko Markku Aro, joka laulaa? Tämä on minun jokakeväinen toive. Me allergiset, kun pärskitään ja pyhditään silmiä. Katsohan on tuolla puusi kukki, joka kesäkuu mun pihallain. Hän istutti sen aikoinaan, nauroin hänen taimeaa. Oksa vain. Terveisin Leena, ja kyllä se on Markku Suominen, joka tämän laulaa.

Veikko, se oli Spongasta, joka toivoi tällä kertaa tätä kappaletta, siis Janne Tulkki ja Sirppi, Uuden kuun. Jannehan jossain vaiheessa tuossa muutama vuosi, ehkä 10 sitten sanoi, että nyt se oli siinä. Hän ei enää tässä paljon laulele, mutta hieno homma, että mies muutti mieltään ja häntä voi ja hänen tanssien tahtiin voi edelleenkin tanssahdella ympäri Suomen kesälavoja. Ja tietysti mies myös julkaisee aina paikka paikoin uutta musiikkia. Hyvä homma ja tästä mennään eteenpäin seuraavan toiveen kautta. Se tuli meille kansa sähköpostilla. Terve, haluaisin toivoa kappaleen nimellä Ikivanha. Jami Faltin esittää sen. Tämä on uusi kappale ja olisi kiva kuulla perjantain kunniaksi. Terveisin Ramona.

vanhaa. Jami Faltin yhteistyössä Areksen kanssa ja kappaleen nimi oli Ikivanha. Seuraavaksi, ei ikivanha, mutta kuitenkin aika monen vuoden takaa tämä levytys. Toivon kappaleen Marja-Liisa, kaunis nimi, sama kuin minun äidillä. Kiitos, kirjoittaa meille Iina Värnämusta.

Hei, voisitko soittaa sellaisen kappaleen kuin Pikkusyntinen? En ole kuullut kuin yhden kerran. Täällä on Nummisen Leila. Kiitos, hyvää jatkoa.

Esko Rahkonen ja Pikku Syntinen. Ja sitten sähköpostia ja todellakin suru-uutinen suuren kitaristin kuolemasta tavoitti minut ja haluaisin, että soittaisit Agentsin Surujen kitara. Se on kaunis kappale ja hieno perintö meille kaikille kitaristilta Esa Pulliaiselta. Lämmintä kesäjatkoa kaikille levyseppäläisille. Terveisin Laila Linköpingistä ja Laila todellakin suuri menetys. Ehkä yksi Suomen merkittävin kitaristi kautta historian, jos ajatellaan hänen suurta skaalaa kitaran soittajana. Mutta tässä nyt joka tapauksessa tämä toive, Agents, Surujen kitara.

0: No heippa, tämä olisi levysetälle. Niin Tarja soittaa Spongasta ja on just alkanut katsomaan Kanada-Suomi-ottelua. Ja toivoisin tähän kappaleen Queenin The Champions. Pidetään nyt peukkui. Oikein mukava viikonloppu teille kaikille. Moi moi.
1: Ja voittohan sieltä tuli Leijonille, maailmanmestaruus. Hieno lopetus tähän ohjelmaan. Ja muistakaa, puhelinlangat alkaa laulamaan kello 17. Moi.

tappelen. Tai jos tahdot haavaan lievitystä, sua hoivailen. Jos sä tahdot kuskin, kyyditsen, riittää kuiskauskin, suutelen.

Mä syön aamu palaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiä.